August 1st er et og litt anila strærk et nærpik det nærkons er at jeg hendret et og litt refreshments et og litt